0: あ、こっからだ、こっから
1: おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、おー、